12 til 12 fra Summer Day her på Radio Tønsberg. God tirsdags morgen. Håper du har en fin en, og du måtte ta deg til nå. Kanskje har du gått i gang med ferien. Kanskje trenger du litt ekstra planer til ferien. Og da kan jo sommerland i Bø være en fin aktivitet. Jeg har i hvert fall en haug av billetter jeg skal dele ut uken igjennom. Og det mulighet til å få sikre til både seg og hele familien. Da bare gå inn på vår Facebook eller Insta og kommenter der da hvor varmt i vannet du helst ser at det når du skal bade. Selv så foretrekker jeg opp mot 20 grader. Ja, når det badebasseng og sånn, så skal jeg gjerne ha 25, kanskje enda litt grann mer. Spørs jo litt sånn på hvor varmt det i været da, men hvordan vil du ha den inn og fortell og sikre deg kanskje billetten?

bare spinner vi på videre inn I tirsdagen. God morgen eller formiddag om du vil, det klokken passert ni. Velkommen skal du være til Sommerradio her på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer på plass. Først med Olivia Dean.

1. august står de på scenen i Feinhagen. Det blir bra stemning, det. The Donkey Boy her på Radio Tønsberg, hvor jeg straks skal dele ut dagens billetter, Sommerland i Bø-billetter, og de kan jo komme din vei, de, hvis du har meldt deg på i konkurransen. Har du ikke gjort det enda, så er det bare å raske på da du har noen minutter til på det. Gå inn på vår Facebook eller Instagram, eller begge to for den saks skyld, og fortell der da hvor varmt du vil at det skal være i vannet før du bader.

Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer! Dette sommerradioen.

dag. Og det en dag for tilgivelse. Ja da, det den internasjonale tilgivelsesdagen i dag. Sies at det enklere å be om tilgivelse enn tillatelse, så man kan jo teste det, så det jo helt sikkert et aspekt her da, hva gærent man har gjort, men ikke så ille. Ja da, så går det forhåpentligvis greit. Det også makaronidagen i dag, og så må vi ta med da en dag sikkert veldig mange kan sette pris på, for det i dag verdens sjokk.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Leter du etter sommerens morsomste opplevelse? Da må du ikke gå glipp av Lundstedtivoli I Sandefjord fra 10. til 19. juli. Opplev spennende karuseller, morsomme spill og fristende godsaker for hele familien. Enten du ute etter fart og spenning, eller ønsker å skape gode sommerminner med de minste, finner du noe for alle hos Lundstedtivoli. Ta med familie og venner og opplev den magiske Tivoli-stemningen. Lundstedtivoli, Sandefjord 10. til 19. juli. Vi gleder oss til Jeg ønsker deg velkommen.
2: Høy, I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
3: Fordi du I Skien fritidspark.
2: Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
3: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
2: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare en aktivitet aldri blir bare en aktivitet. Besök skienfritidspark.no.
0: Önskar du att komma dig enklare ut på tur, men är osäker på vad du egentligen trenger? Det akkurat där vi kommer in. Hos Kajak och Fritid tar vi jobben sammen med dig. Enten du är nysgjerrig på elcykel, kajak eller SUP, hjälper vi dig att finna utstyret du faktiskt trenger till ditt nivå, till ditt behov och till din vardag. Det handlar inte om mest möjligt utstyr, det handlar om riktigt utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og fritid, din tur, starter her.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.